עזבם לא קוסם קורבונו ולמב בספידו את המן מזפתל במרוד באסקור בפוקם דבי שרבון רופר חייבו קוסרות מזנאי עודם לסר ערבי חודל בן שרקו פלקס פלנו מסום לפי קורדונון מרדון עוקם עולם אני לא כאו שכב מרוי דוי המרוי בלוגו שתפזר נר למן חרום אותו בבי עודם סר ערבי חודל אז מרוי

והם לא קוסם קורבונו ונבבס פידו יפמן מזפלה במרות באסקור די פוקם בבל שרבון רופר חייבו קוסור את מזני עודים לסר ערדי חודל בן שרקו פלקס פילנו מסום לתי קורדונון מרזון עוקים עונה מדי לא כאו שכב נרויה דויה נרויה בלוגו שתפזר נר למן חרום אותו ובי עודים סר ערדי חודל אז מירו